Yaşa kardeş, yaşa. Xanəndə oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adamı. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamı. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar, kaman köhlənmir buğamat üstə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə, qoymasın pozla halı yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban, var ol sənə.

0: Yarımladım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxca yox gülləri sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hanı o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı Cabbarımız, hanı xanımız? İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?

zaman mənimlə oturdun durdun, şirin söhbət edib badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq, indi bəs nə oldu, ay etibarsız. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim sənin xətrini.